0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپر ولت تو توائی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان تو پوش مرگن منز پوش فلیو ہند سٹھا لطف چھاوان
1: سونت کالچ بادام پھلے تو سونت واو چھ زن تو پوشونی یاون چھ دیوان تو رت کول مد مر جوانی چھاونچ کل گن راوان بہار چھ لولس مزہ رنان تو اشک معشوقس پومپرن گت کران
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وارن مز آر ول گلابن ون دیوان تو جعفر گری ٹور تو ٹینک بٹنے رو کران
1: دپان وہرس رود چھ گریشم سنجن مد والان تو شراون مدر شہت یاونس ادراوان عشق تو معشوک رود جرن مز اکس تملاوان پرارناوان تو اخرس اکس نال مت رٹان ہرد چھ کلن زردی پھرناوان تو ہجرک پیغام ہیت لول والن تام واتان پوز ستی چھ ڈورین مز دوائی لگان یل دان چھومن چھ یوان تلک بات گیون
0: ششر ماسچ تر اڈجن تام دگ تلان اما پوز پیون شین شر گرز تلان تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو شر شین مہنو تہ بناوان تو شین جنگ تہ کران